0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 17. avgusta 2026. godine, našli na četvrtom kanalu Mađarskog radija, iz Pećuljskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U većem dijelu zemlje lepo je i sunčano, a temperatura vazduha kreće se od 32 do 37 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, tokom dana mogu nas tu i tamo iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi, a što se tiče narednih dana, predviđa se pad temperatura, stiže nam najavljeno osveženje. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se družiti sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će dodela visokog priznanja Evici Čatić-Kozić, predsjednici Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, kojoj je poslaničko telo sela dodijelilo titulu počasnog građanina naselja.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala. Predala sam i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: Govorit ćemo i o obnovi Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama u Bremenu.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o trgu od ćirilice u Herceg Novom, duhovnoj i kulturnoj manifestaciji koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, kulturu. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dušice Milojević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na prekjučerašnjoj proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čadić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala. Predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: Rekla nam je nagrađena Evica Čatić-Kozić, a poduži intervju sa počasnim građaninom sela Santova čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. U Bremenucu u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
3: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo, i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju. I ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Opširnije o izvođačkim poslovima na svetinji u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici čućete u prvom delu naše današnje emisije. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji 33. dani preobraženja Srba u Rumuniji održavaju se danas i sutra. Tradicionalna svečanost počeće u Temišvaru danas, gdje će u zgradi Generalnog konzulata Republike Srbije biti uručena velika bazijaška povelja ovogodišnjem dobitniku Miroslavu Maksimoviću, dok će u nastavku u Belobreški u Dunavskoj klisuri u 20:30 biti priređeno Međunarodno književno veče, na kojem će među ostalima učestvovati i Renato Vujaković iz Kalaza. Sljedećeg dana, to je sutra, u Srpskom kulturnom centru u Staroj Moldavi u 11 časova počeće okrugli sto pod naslovom Srbi prečani i Matica Srpska povodom 200 godina od osnivanja ove značajne institucije, na kojoj će, pored ostalih, na temu odnosi Srba u Mađarskoj sa Maticom Srpskom govoriti i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta u Budimpešti. Dvodnevni međunarodni skup završava prisustvovanjem učesnika na svetoj arhijerejskoj liturgiji i rezanju slavskog kolača u crkvi manastira Bazijaš sa početkom u 10 časova. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu zakazana je za večeras sa početkom u 19 sati u zgradi mesnog parohijskog doma. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: organizovanje programa Dana narodnosti i hramovne slave Velike Gospojine, dogovor za početak radova na crkvi, potpisivanje ugovora i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa praznovanja Ilindana u Čobancu i kod Ilijinog bunara u 8. budimpeštanskom kvartu, odnosno filmska etida pod naslovom Stara voda. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Hramovna slava preobraženja gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika u sredu 19. avgusta. Sveta liturgija služit će se u 10:00, proslava patrona hrama nastavit će se u 16:00 večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sant Andreji također obeležit će se na sam dan praznika 19. avgusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16:00 večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj Adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20:30 povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vođstvom Vladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 19:30 u svečanom gala programu koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana Sent Ištvana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10:00 održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18:30 jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: A ponedeljkom, kao što se navikli, se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Sa nama je danas Predrag Mandić iz Pečuja. Dobar dan, Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan, pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše i naše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Herceg Santovo, tačnije u Santovo, bačvansko naselje na mađarsko-srpskoj granici, gdje je prekjuče u sklopu dana Santovčana održano i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru jubilarnom koncertu slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Tođeši, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture, i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela, a novi počasni građanin naselja Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, nakon dodele priznanja rekla nam je sljedeće.
3: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: U laudaciji puno toga su naveli, primjera radi da ste jeli predsjednik ovog ansambla, da ste i bili član biranog tela Srba ovdje u Santovu, naravno da ste ispoljavali svoj rad i na sakupljačkom polju i tako dalje. Zato puno toga je to.
3: E pa, ja ne znam kako sam to izvela, ali trudila sam se da što mogu i koliko mogu da. Pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I pa mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
0: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
3: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. A ima, želim sve najbolje i vidi se da lepo rade i hvala Bogu da se nastavi, na dobrom su putu.
0: Evo, ovu titulu počasnog građanina ste preuzeli u sklopu jubilarnog koncerta povodom 40. godišnjice ansambla. Kako danas vidite kulturno-umetničko društvo koje je krenulo zapravo zahvaljujući vama i evo, stasalo je, ostavilo za sobom 4 desetljeća?
3: Da, kako gledam njih, ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, pod dobrim surukama, i mislim da će još dugo raditi.
0: Eto, čestitamo nagrađenoj Evici Čatić-Kozić koja je postala počasni građanin sela Santova. Anđelka, šta lepoga ste pak vi pripremili za nas?
2: Evo, najprije mi da čestitamo Evici na značajnom priznanju, a mi smo za vas... Sa vama delimo prilog o Paliću, gde je u petak svečano predata na upotrebu spomen česma, jedan od prepoznatljivih simbola ovog turističkog mesta. Cilj projekta bio je očuvanje kulturnog nasljeđa i unapređenje turističke ponude Palića. O značaju spomen česme i njene obnove slušamo u prilogu Kristijana Takača.
4: Spomen česma na Paliću podignuta je 1912. godine, u vreme kada su oblikovani najznačajniji objekti velikog parka na Paliću i kada je završena izgradnja gradske kuće u Subotici. Svojim izgledom, ornamentikom i položajem u samu obalu jezera, ispred velike terase i muzičkog paviljona, ona je više od jednog veka sastavni deo ambijenta Palića. Ističe za Radio Novi Sad zamenica gradonačelnika Subotice Čila Goli.
5: Ovaj mali objekat čuva sećanje na istoriju našeg grada, na njegovu prošlost, na ljude, istorijske slojeve, rane, slavu i zajednicu.
4: Posle gotovo tri decenije, ovog proleća započela je nova, sveobuhvatna obnova koju je realizovao restauratorski tim na čelu sa Karolinom Bijači. Radovi su obuhvatali restauraciju kamenih i bronzanih elemenata, sanaciju dotrajale vodovodne instalacije, čišćenje naslaga kamenca i pažljivu obnovu ukrasnih detalja. O tome govori direktorka preduzeća Park Palić Mirela Balin Novak.
6: Jedan od najznačajnijih segmenta ovog projekta bilo je vraćanje originalnih natpisa iz 1912. godine, čime je obnovljena autentičnost spomenika u skladu sa njegovim prvobitnim idejnim rešenjem. Istovremeno, želeli smo da sadržaj i istorija spomen česme budu dostupni svim posetiocima, pa su prevodi natpisa dostupni na informativnoj tabli kao i putem QR koda na svim službenim jezicima grada Subotice.
4: Posebno je važno što je tokom ove obnove pažnja bila usmerena ne samo na izgled spomen česme, već i na njenu funkcionalnost i dugoročnu zaštitu. Za realizaciju projekta Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam obezbedio je više od 1,7 miliona dinara. Za Radio Novi Sad govori predsjednik Skupštine AP Vojvodine dr. Balint Juhas.
7: Pre više od jednog veka naši prethodnici poverili su nam ovo mesto. Nasleđe, međutim, nije dovoljno samo dobiti, moramo ga i čuvati da bismo imali šta da predamo dalje.
4: Danas je spomen česma vraćena Paliću u obnovljenom sjaju, sačuvana za nove generacije i ponovo spremna da bude deo svakodnevnog života i turističke ponude ovog mesta.
2: Eto, Peđa, čuli ste i nas prilog.
0: Lepa priča i siguran sam da, pošto je granica blizu, mnogi turisti zainteresovani iz Mađarske također će pohoditi česmi.
2: Nadamo se tome. Hvala vam puno na ovom uključenju i na razgovoru i na prilogu.
0: Hvala i vama na druženju, a družit ćemo se i kroz nedelju dana, dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijatno.
2: Prijatno i mi vas pozdravljamo.
8: Obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju Bačku mislio sam kratom. Ne znate mi pola, šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao.

0: U 14:40, poštovani slušaoci, odlazimo u Breme, gde je u toku obnova mesnog Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pečujskog, administratora Bremenske parohije.
1: Radovi, hvala Bogu, napreduju kako je počelo. Malo smo imali strah zbog vremena, međutim, vreme je opet na našoj strani. Iz razloga govorim, prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Odmah crkva naravno izgleda lepše i drugčije, odnosno sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je naš vođa radova, čovjek bio spreman i odmah je, čim smo mi dobili novac, kupio još po staroj ceni tu drvenu građu i sam crep, tako da tu smo imali dobru cenu, međutim sad ovo ostalo već, cene se menjaju, ali juče u dogovoru sa izvođačom radova oni tvrde da će, ako Bog da, biti to sve u redu i da će uspjeti za taj novac koji smo dobili od države da se izvrši sve ono što smo se dogovorili. I baš juče na, što kaže, licu mesta su stigli novi oluci koji nikad nisu bili na Bremenskoj crkvi i bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. Tamo do našeg placa ima jedna, kako da kažem, nizbrdica i onda smo pitali u selu, rekli su slobodno da možemo tu da pustimo oluke, tako da to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna, tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreći u belu boju kakva jeste bila.
0: Upravo sam to teo da vas pitam, osim ubrizgavanja materijala, to jest izolacije i izmene krovne konstrukcije, kakvi još radovi treba da se obave i da li postoji rok do kada izvođači moraju da urade izvođač poslove.
1: To je bio dogovor, odnosno pisana izjava, da do kraja avgusta, odnosno onda su oni nama rekli, dobro, to je do kraja godine, tako da se ja nadam da će to biti sve gotovo. Kažem, juče je već drugi deo krova poletvan i stavljena je također i ta izolacija ispod letava, tako da onako odrađeno, biće odrađeno po svim ovim standardima koji zahtijevaju crkve, kao crkve su sve kao specijalni objekti, znači mora postoji taj neki standard kako treba da se sve to napravi, ali kažem, želja nam je velika da, pošto je crkva oštećena dosta, taj sims gde nisu postojali oluci, znači nije nikad bila ni podšivena, to mi je cilj da se to lepo zatvori, kompletna konstrukcija krova i ukrasi oni okolo tornja, to su već skinuli stari malter, to je onako bilo iskreno i opasno da prilikom dolaska u crkvu, ne daj Bože da se obruši na nekoga, tako da i to će odraditi, to će isto zastevati malo veći deo posla, zato što je malo nepristupačno, ali opet kažem, drago mi je, pošto je izvođač ozbiljan, skela je postavljena oko celog hrama i kažem, na kraju i samo krečenje, odnosno bojenje, ja bih voleo da se to uradi, da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
0: Odmah do crkve napravi je jedan mali park, ako se smijem tako izraziti, nekada je postojala tamo jedna ružna kuća i aj, ne znam da li smijem da otkrijem i deponi, ali hvala Bogu to je odneto sve i urađen je jedan lep plac. Da li se planira, je li bilo reći ranije?

0: Krenuli ste, bila je deponija, ali hvala Bogu očišćeno je sve, zato što je tu njima centar vodovoda, baš ispod tog placa, i oni to zovu neku plavu tačku, pa oni sami s tim žele da to bude lepo i uredno i čisto, da bi i postoje te biciklističke rute neke isto plave. Ne razumem se toliko u to, ali opet mi je to drago da će zdrav čovjek dolaziti tu na taj plac uz našu crkvu da se odmori i što kažemo da se pomoli Gospodu Bogu za svoje naredno putovanje. Čak mislim da su rekli da bi bila u mogućnosti da se napravi neka česmica, tako da ja se nadam da će to biti i mi smo stalno u pregovorima sa nadležnima tamo da i oni pomognu koliko mogu, iako su do sada uvek i kosili od održavali naš sveti hram s polja i da će tako biti u budući, tako da vam obećavaju i ja se nadam da će biti to sve kako treba.
1: Kada se sve okonča, kada ti radovi budu privedeni kraju, da li se planira svečano osvećenje, možda čak i u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita budimskog gospodina Lukijana?
0: Svakako, do sad sve radove koje smo prethodne obavljali na našim hramovima, obavezno je bilo osvećenje u prisustvu, naravno, njegovog visokog preosveštenstva, našeg gospodina Lukijana, a i također i određeni ljudi iz predstavnika države Mađarske, tako da planirat ćemo to i to već smo isto u pregovorima sa seoskim vlastima da nam imaju lepu salu, da nam dozvole da to obavimo u toj sali i ja bih volio da to bude, zima će nas uhvatiti, da to bude baš na sam praznik Spasovdana, odnosno Vaznesenja Gospodnjeg, da nam mitropolit naš dođe da osvešta obnovljen hram.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Vreme je i na jugoistoku Mađarske, istina, malo svežije, ali veoma lepo bilo proteklih dana i naravno to je dobro bilo za odmor i rekreaciju. I na organizovane razne programe i ekskursije bilo je mnogo njih. Što se tiče ekskursije, mnogi na biciklističkim i turističkim stazama kraja, kao i dolmama Tise i Moriša, a bilo je onih koji su prešli za susednu Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno Palić, jezero i okolina, Rumuniju, Arad i Keji na obali Moriša. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili po tradiciju u banjama ovog kraja, a pored banja bilo je i mnogi i na popularnim štandovima koji se nalaze pored Moriša kod Makove, na Tisi kod Segedina, Aldjoja, Marte, Jasenteša i Čongrada. A ovog puta je najviše programa bilo u Čongradu, to je ne samo u samom gradu, već i kod Uršća, Križ, Tisa, gde ima uvek interesantnih programa za sve generacije. Čongradski dani tako izgleda da su takva manifestacija koja privlači veoma mnogo ljudi i to sa svojim kulturno-zabavnim programima i rekreacijama, jer mnogo gostiju dolaze i iz inostranstva. No, za regiju treba reći da je bilo zaista mnogo gostiju, a mnogo nije bilo i na sportskom takmičenju koje se održao na Maćeru i to kajakaša, a pored toga drugih sportskih programa nije bilo. A što se tiče kulturnih programa, tu sad najpopularnije su još uvijek pozorišne predstave na slobodnim pozornicama i to u Segedinu, naravno, u centru regije, a i u Morohalom, u Čongradu i Makovi. Pored toga da ima raznih predstava, ima i veoma mnogo izložbi sa letnjih likovnih kolonija poznatih, a to su prvenstveno Makovska i Martejska. Popularne su i muzičke i folklorne večeri koje se održavaju u centrovima raznih gradova, a pored toga u Segedinu kod muzeja, gde uvek ima naravno mnogo njih koji su zainteresovani za ove programe. Za omladinu standardni programi u kafićima, diskačima i nekoliko koncerata. Ovog vikenda prijateljska društva na obali Tisa opet su organizovali jedan takozvani mini festival riba i prijateljska društva su kuvali i veselili se, pošto fišijade na Tisi neće biti, a želja je da ovim programima koje održavaju u ovom periodu, i to bit će u više navrata, dokažu da je veoma važno da se i u gradu na obali Tise organizuje ova manifestacija ponovo, koja će sigurno privući velik broj posetilaca i učesnika i postati ponovo jedna od međunarodnih gastronomskih manifestacija u Evropi.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će veoma brzo raspisati izbore i da će to biti u roku od 15 do 25 dana, ističući da će se Srpska napredna stranka boriti za izbornu pobedu istinom, radom, energijom, entuzijazmom i da se nada da će racionalnim argumentima ujediniti zemlju. Dodao je da će izborna kampanja trajati između 45 i 60 dana, jer to propisuje slovo Ustava i slovo zakona. Predsjednik Srbije je rekao da će nastaviti sa obilaskom Srbije, da čuje šta ljudi misle i šta su njihove potrebe. Nastavit ću sa obilaskom Srbije, verujem da ćemo još mnogo toga moći da uradimo za naše građane, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut ocenio je juče da je do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovorno za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja pre svega rukovodstva univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta predstavlja jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučno-istraživačkog rada kako danas, tako i u budućnosti. Lično sam tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u posljednjih godinu dana jasno upozoravao i ukazivao na to da će zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi, jednog od najreprezentativnijih nezavisnih svjetskih rang lista, istakao je Macut na Instagramu, reagujući na pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu. Prema njegovim rečima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata ili predstavljanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja. Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rješenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i sprečio dalje urušavanje pozicije, ugleda i prepoznatljivosti univerziteta u Beogradu kao jedine nacionalne visokoškolske ustanove rangirane među prvih 1000 univerziteta na svetu na šangajskoj listi, poručuje Macut. Također naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podršku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta i naučnih instituta. Galerija Matice Srpske u okviru obeležavanja velikog jubileja 2 veka od osnivanja najstarije književnog, kulturnog i naučnog društva u Srba u Muzeju Hercegovine u Trebinju povodom preobraženskih svečanosti priređuje vernisaž Skriveni prostori velikih majstora ateljeji srpskih umetnika. Uz odabrane fotografije ateljeja srpskih umetnika Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acini, Ver Zarić, izložena su i njihova umetnička dela i tako je dokumentarna izložba pretvorena u umetničku. Pred publiku izdata umetnička dela, fotografije, ateljeja i ispisane biografije uz virtualne prezentacije radnih prostora Đorđa Jovanovića i Milana Konjovića daju celovit prikaz pojedinačnih umetničkih opusa i istovremeno pružaju presek nacionalne umetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. veka. Svečano otvaranje izložbe Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika, reprezentativna predstava srpske likovne umetnosti koja kroz 10 pojedinačnih umetničkih pojava utkanih u skladnu i jedinstvenu celinu pruža uvid u različite pristupe stvaralaštva i umetničkom životu, najavljeno je za sutra 18. avgust, a publika će ovu zanimljivu postavku biti u prilici da obiđe do 30. oktobra. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je prekjuče sa Mastersa u Cincinnatiju, pošto ga je posle velikog preokreta pobedio Argentinac Thiago Agustin Tirante rezultatom 2-1 u setovima. Đoković je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju izjavio da ima zdravstveni problem koji ga muči posljednjih nekoliko godina. Argentinac će u trećem kolu igrati protiv Martina Landalusea, Španca koji se nalazi na 67. mestu na ATP listi i koji je pobedio bolje plasiranog Italijana Matea Arnaldija rezultatom 2-1 u setovima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je juče srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je u finalu zabeležio vrijeme 21,37 sekundi. Srpski plivač je ovim rezultatom postavio novi državni lični rekord. On je za 7 stotinki popravio prethodni lični nacionalni rekord. Srebrnu medalju osvojio je i ruski plivač Jegor Kornjev, koji je u finalu imao isti rezultat kao i Barna, a zlata medalja pripala je Ukrajincu Nikiti Šeremetu. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u disciplini bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš je do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu stigla hicem od 60,93 metara, koji je ostvarila u drugoj seriji. Zlatu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, dok je srebro pripalo Nemici Juliji Ulbricht. Vilagoš je nastavila sa osvajanjem medalje na kontinentalnim šampionatima. Posle srebrnih medalja osvojenih na evropskim prvenstvima u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine, Vilagoš je u Birminghamu stigla do treće uzastopne medalje na evropskim prvenstvima. Vilagoš, koja je rođena 2004. godine, bila je druga najmlađa takmičarka u finalu evropskog prvenstva u Birminghamu. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijetno popodne. Ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati i na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo, prijetno!

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, Irenka Kraner. Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
1: Tako bilo, kako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i makom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
0: Tko je sve tu iskuhao i ispekao?
1: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača debeli i sirom kolači i pogače i šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo maknice, kažeju pereci, a potom ju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
1: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća, dekle su pevali, a misija tambura. Onda tako bilo, lepo bilo mise, to su kazali.
0: A nakon sveta mise je bio održan folklorni program?
1: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
1: A tako je, oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lepo bilo, jako su lepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu, nema nijako, nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosto fajnga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Jako. Koliko stanovnika imate otprilike? 200 imate?
1: 160 tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
1: Hrvata, jako puno Hrvata imamo. Uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
1: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili celo selo zvat i onda tako lepo. Misa bude i opet, ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neko pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda tako koja andika, znaš, i naranđa i koješta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo čparamo i onda sad nema na išćim na, bi bilo da nekam, da to je onaj Bog da stari svet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam se kupati, jel nešto,
0: ali
1: ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a potonju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svet ne ide. Ko naučio i to nisu stari, jedva odaju i tuka ne mreju odat, baš blizu je kultur i onda ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
1: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Možda, još i ne znam da toliko imamo, dost, puno imamo. Onda u noći tam u parku, lijepo park imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvati i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i 2 sata smo tam, dokle ide igra.
0: A onda ima i puno mladi.
1: Ima puno mladi, onda mladi na nogometu mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Ali bada, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nemamo mladi svijet. Otišli su svi. Peću i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola. Nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti. Ma ne bi ja majko, al neću, ne mogu nikog za ništa osim Boga moliti.

samo one skupe Bog će nam plati. Zato večeras majstori svirači, samo one skupe.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u treći ovonedeljni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 19. avgust 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva praznuje preobraženje gospodnje, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 33 stepena Celzijusa. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, no tu i tamo ima i naoblačenja. Šta više, mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuj je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vam potom emitovali izveštaje našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o prekjučerašnjoj sednici Novosentivanske srpske samouprave.
1: Na dnevnom redu smo imali program za učuru, za uspenije Svete Bogorodice i imali smo da sastavimo program, da se dogovorimo da šta i kako možemo da organizujemo. I u drugom dnevnom redu smo imali potpisivanje ugovora za nastavak rada u crkvi, majstori što su donijeli i razno.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo se u podužem prilogu osvrnuti na subotnje svečano obeležavanje 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
2: Ja mislim da to je bio vrhunac, to su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju, to putem konkursa, tako da ja mislim koji su bili ovde mogli su biti zahvalni da nismo zaboravili nikoga. To je bio vrhunac, ja mislim sad s tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete osjeti s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Kiki Brođanac.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletno crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Srpski pravoslavni vernici danas praznuju preobraženje Gospodnje. Na teritoriji eparhije Budimske 2 svetinje su posvećene preobraženju u Desi i Sint-Andreji. U Desi tokom prepodneva služena je sveta liturgija u sklopu kojeg prazničnog slavskog bogosluženja izvršeno je i osvećenje grožđa. Proslava patrona hrama nastavit će se u 16 časova večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijenjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. I u Sint-Andreji se danas praznuje preobraženska hramovna slava. Tokom prepodneva služena je sveta arhijerejska liturgija sa osvećenjem grožđa, a praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača te blagosijenjem koljiva, da bi potom slijedio kulturometrički program u kojem će učestvovati kulturometričko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja svetog Stevana Sent Ištvana u bašti Rimokatoličke crkve i prebanije svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18:30 jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. U Tukulji je u toku 33. Summerfest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeskoj Adi. Na festivalu će sutra, 20. avgusta, u svečanom gala programu, koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji, sa početkom u 19:30 učestvovati i omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Naredna sedmica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za 24. avgust sa početkom u 17:00 u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se ponavljanje, repriziranje pojedinih zanimljivih priloga iz prve polovine tekuće godine. U gradskoj kući u Sint-Andreji u organizaciji eparhije Budimske početkom februara priređen je koncert duhovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, na kojem je pored ostalih nastupio i muški hor Riznica iz Beograda. Posjetioci Budimpeštanskog etnografskog muzeja tokom ovog proleća imali su nesvakidašnju priliku da pogledaju izložbu Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja na inovativni umetnički način skreće pažnju na ugroženost sakralnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U Palati umetnosti 8. aprila održana je premijera plesno-muzičke večeri Iz čistog izvora iz serije priredaba u okviru manifestacije Bartokovo proleće. Ovoga puta u centru pažnje bila je srpska muzička tradicija iz Banata. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13 sati 35 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Nikole Uroševića Geđe, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Sveti Ivan, gde je preksinoć održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima foruma upitali smo Teodoru Krunić Dunaj, predsednicu Novosvetivanske srpske samouprave.
1: Na dnevnom redu smo imali program za učuru, za uspenije Svete Bogorodice i imali smo da sastavimo program, da se dogovorimo da šta i kako možemo da organizujemo. I u drugom dnevnom redu smo imali potpisivanje ugovora za nastavak rada u crkvi, majstori što su donijeli i razno sad toliko.
0: Da krenemo redom, znamo to da u Novosvetivanskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi vrše se izvođački poslovi, rekonstrukcioni radovi. U kolikoj meri će ti poslovi da utiču na praznovanje Velike Gospojine, patrona svetinje?
1: Sad, nažalost, pošto radovi polako počinju svi, izolacija je gotova u crkvi, ali dalje treba da se nastavi. Zato sad ovdje ne možemo držati svetu liturgiju, to će se održati u 10, a posle podne ćemo kod hrama u porti slediti osvećenje koljiva i kolača. To ćemo moći tamo da obavimo, a nažalost sad toliko i malo kulturni program i posle uveče imamo bal kao što i uvek u civilnom domu.
0: Ko će vam svirati, ko će biti zadužen za dobro raspoloženje gostiju?
1: Kao i sad više godina iz Srbije nam dođu Neven orkestar, oni su zaslužni za dobro raspoloženje.
0: U drugoj taci vi ste razmotrili i potpisivanje ugovora sa izvođačima. Da li to znači da ima više njih koji rade na obnovi naše svetinje u Novom Svetom Ivanu?
1: Ima više zbog tog što treba iznutra da se malteriše zid, to je jedan majstor, trebalo je struja da se namesti, posle treba da se farba, da se kreći i treba stolar da uredi stolove, tako da opravi koliko može i posle i to da se farba. I zidar još spolja treba da namesti donji deo što se obilo kod crkve, tako da toliko ima.
0: Ovi ugovori, da li su se ticali samo onih izvođača majstora koji rade na Srpskom pravoslavnom hramu ili pak ovdje su uključeni i oni izvođači koji rade, primjera radi, na parohijskoj zgradi, imajući u vidu da se i tamo vrše poslovi?
1: Ne, ovi majstori su samo za crkvu, svi oni tamo rade, nema veze, mislim, sa parohijskom domu, jer tamo drugi majstor radi.
0: U raznome, verovatno, razmotrili ste aktuelnosti, da li je bilo nekih posebnih o kojima je vredno nešto reći?
1: Sad nije bilo ništa posebno u praznom, u stvari sad je glavno bilo za slavu da možemo da sredimo.
0: Za kada predviđate sljedeće zasjedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu?
1: Ja mislim tamo možda tek oktobra mjeseca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tirčova 2 da će ta ustanova predstavljati jedan od najvažnijih zdravstvenih infrastrukturnih objekata u zemlji i da očekuje da bude završena do Vidovdana naredne godine. Vučić je tokom obilaska ocenio da Tirčova 2 izgleda izuzetno i istakao da će sa više od 60.000 kvadratnih metara biti najveća dečja bolnica u jugoistočnoj Evropi. Predsjednik Srbije je naglasio da će Srbija završetkom nove dečje klinike dobiti ustanovu sa najsavremenijom medicinskom opremom i uslovima za lečenje dece koji, kako je ocenio, prevazilaze okvire Zapadnog Balkana. Govoreći potom o političkim temama i najavi Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore, poručio je da u tome ne vidi razlog za dramu, ali da je za njegovu političku opciju to jasan signal da će većinu za nastavak započetih projekata morati sama da obezbedi. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da prema tvrdnjama demografa Srbija doživljava pravi mali baby boom, pošto je u prvih 6 mjeseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje davanja koja su namenjena zaštiti porodici i deci i mi smo već ove godine za prvih 6 mjeseci isplatili 5,5 milijardi dinara više nego prošle godine za taj period kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, država je za 6 mjeseci isplatila 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima, o budućnosti ove zemlje, rekla je Đurđević-Stamenkovski za TV Pink. Dodala je da su itekako svesni da mnogo toga još treba da urade kako bi porodicu, roditelji i materinstvo dodatno osnažili i ocenila je da je zakon o roditeljima, negovateljima koji stupa na snagu 1. oktobra jedan od najvažnijih zakona u sistemu socijalne zaštite. Prvi put sada institucionalizujemo i sistemski prepoznajemo položaj roditelja, negovatelja kao kategorije koja je do sada postojala, ali bila nevidljiva bez adekvatnih formalno-pravnih uslova, kriterijuma i prava. To su roditelji koji su zbog specifičnih okolnosti, odnosno činjenice, da moraju 24 časa da brinu o svojoj dečici, da ih neguju, nisu mogli da budu na tržištu rada, rekla je ministarka. Ona je navela da ti roditelji nisu bili zaposleni, nisu imali primanja, a samim tim nizali su godine bez staža, bez sigurnosti, bez zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, što je bio, kako je rekla, dodatni teret koji se sručio na njihova pleća. Ovaj zakon ne može da reši njihov primarni problem, ali svakako olakšava njihov položaj i šalje poruku da ih država vidi, čuje, prepoznaje i da ih štiti, istakle je Đurđević-Stamenkovski. 9. izdanje Dunav Film Festa bit će otvoreno preko sutra 21. augusta u 20 časova projekcijom filma Kuća dugometražnog igranog prvenca rediteljke Tanje Brzaković u malom gradu Smederevske tvrđave. Film Kuća donosi snažnu porodičnu dramu o identitetu, pripadanju i odnosu prema zavičaju. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuju pažljivo odobrani filmovi raspoređeni u 4 programske celine koji će biti prikazivani na 4 atraktivne lokacije u gradu, u malom gradu Smederevske tvrđave, Dunavskom parku na platou kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu Smederevo. I ove godine Dunav Film Fest zadržava svoj takmičarski karakter, a o dobitniku nagrade Dunavska ladja za najbolji film odlučivaće stručni žiri sastavljen od filmskih stvaralaca. Britanski javni servis BBC je uoči starta nove sezone Premier Lige objavio tekst novinara Michaela Emonsa u kojem je izdvojeno 20 mladih fudbalera iz Engleske elitnog ranga i svakog tima po jedan, od kojih se očekuju da obeleže predstojeću sezonu. Među njima se našao i Srbin Veljko Milosavljević, nekadašnji štoper Crvene zvezde koji je krajem juna napunio 19 godina, stigao je u Bournemouth u finišu prošlogodišnjeg letnjeg prelaznog roka za sumu od 13 miliona funti. BBC Sport u svojoj analizi ističe da je Milosavljević ušao u klubsku istoriju kao najmlađi igrač koji je ikada počeo utakmicu Premier lige u dresu Bournemouta, odigravši odličan i zreo meč protiv Brightona. Tokom debitanske sezone 2025-2026 upisao je 7 mečeva u elitnom rangu, pri čemu su Trešnjice sa njim u timu ostvarile čak 4 pobjede i 1 remi. Prvi trener ženske odbojkaške mediteranske reprezentacije Srbije Marijana Boričić saopštila je spisak od 13 igračica za predstojeće mediteranske igre koje će biti odigrane od 21. avgusta do 3. septembra u italijanskom Tarantu. Na spisku se nalaze tehničari Rada Perović, Marija Miljević, korektori Vanja Bukilić, Tamara Miljević, libera Stefana Pakić, Jovana Punišić, blokeri Jelena Delić, Ana Malešević, Nataša Čikuc-Dins, primači servisa Bojana Milenković, Jovana Cvetković, Nevena Sajić i Mina Mijatović. Odbojkaški turnir u Tarantu igraće se od 21. do 30. avgusta. Odbojkašice Srbije igraće u A grupi sa Italijom, Egiptom i Bosnom i Hercegovinom. Utakmice na odbojkaškom turniru na mediteranskim igrama će se igrati u Tarantu, Brindiziju i Lećeu. Čuli ste blok informacija.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre iz Slavonije.

Usledila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak video film o slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta da bi potom usledile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon megvoltam ijedva legelején, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi kadünk haladunk tovább, úgy ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy meg visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo proživjeli smo i ovaj dan, jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sada drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 24 nas je bilo na bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
0: Šta će biti novi izazovi, planovi, ciljevi?
2: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
0: Vesela nakon koncerta bila je i Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe, koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na bini.
3: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u šokačkoj, santovačkoj šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. To sam upoznala prijatelje iz detinjstva, sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, srpski klub, gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
0: Evica Čatić-Kozić, predsednica udruženja, takođe nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
4: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro može reći Ljubomir Mile Vujčin nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju. To putem konkursa, hvala Bogu, da imamo, jer kad sam ja počela, onda imali smo jednu šumadijsku, jedno nešto tako magaz, što sam ja izmislila. Nit para nismo imali, ali Bože, mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Proslava jubileja Veseli Santovčana nastavljena je nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gostiju pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče i lep poduži vikend zbog nacionalnog praznika u Mađarskoj. Želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, te vodite i urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. Još jedan put hvala vam što ste bili sa nama, ujedno pozivamo vas da se sa nama družite i tokom sutrašnjeg dana. Hvala vam i prijatno!

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebuks Band koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosenjakom te ženama iz Serdaela. Poslušajmo prilog.
2: Vježbali skupa, tako pa došli, sam ste se dogovorili prejdi da kaj
3: pa
2: budete?
3: Pa da smo dogovorili, da smo spisali kaj bomo svirali, ali no to smo došli.
2: Jako lijepo svirate.
3: Kristijanom Znopu i opisini je sa pesma. To smo se dogovorili, skupo smo spisali i vač, še na cijelu noć bi mogli igrati, toliko imamo pesmi, ali te kaj smo nekdo, ne?
2: Lebuks,
3: tomu,
2: te, jeli?
3: Ja, tomu pada sa 3 leta vač.
2: 53 lete već. Ja. Iše je u glavi se.
3: U glavi, manje
2: i u ruci.
3: Ja i u ruci, ali već su nije tako mlada.
2: Nema veze. Veste od starih članova Feri, Cicari, pak vi.
3: Ja.
2: Jeli? A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov sin.
3: Florijan sin, Janjov, Habakov, pak vnukek.
2: Vnukek, ja, stvarno. Izvrstan band.
3: Kaj smo bili tut mimo Čikoše, su morto na Srdelu, na Minarciša, ekstra.
2: Jo, ekstra, je, band.
3: Mi smo dvo s Farijom, dva, drugi su već
2: Već nisu na svijetu.
3: Nisu na
2: svijetu. Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
3: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva. Vas sam gradin te mlada. Nekdo 3-4 mjeseca sam hodil, koji sam stopro moral ruku prijatelj. Vupol, nije Vupol. Koji mi je dopustilo da koji primam ruku vapak. Drugi svijet je treći to.
2: Kaj velite da je tak mnogo ljudi došlo?
3: Tu sam vas salimo. Si čara su me vas pitali tu koji bomo. Rako bomo zoto dojdaju. Su došli mnogo iz Vinarca, vidim. U stora iskaniča došli. To je najdošno mužiko. I kak na ples, pomole i veliko i sikov. No.
2: A, tu su plesali i mladi, i stari, no. I njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
3: I mladi.
2: I mladi.
3: Mene mnogo put pitaju za koji naigraju te pesme koje smo vidi. Nadu. Mlašina je va drugoč. To moderna muzika.
2: I to je jako lepo kaj imate svirače, štiri svirače.
3: Lepo koji va Srdelo, tu je najlepšani koji Srdelo, a drugi mužakoši, Janska Niža, drugi iz Bačeva, skupo nego va, to mi je drugo koji ti dički Kristijan pak da vidiš.
2: Pa čestitam vam, daj Bože, da sljedeće godine budemo skupa.
3: Ja, ja.
2: Nek bude tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40?
4: 50.
2: Ko je? 50. Tak nekak, ja, tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Rečite prvo vi.
5: Oni su svirali, oni. Plesala.
2: Kako ste organizirali balove, Jonico?
5: Jonica je ne odala bol.
2: Ne?
5: Ja sam nikad nije bila.
2: Išća dite?
5: Ona mala bila.
2: Ja, ona mala bila. Sam je štela.
5: Ma ja ne pustila.
2: Ja sam prav pitala kako ste se krivali se sa dečkami, jeste? Jeste se. Ali je onda bilo tako kao je brat moral pratiti sestru u bal.
5: Ja, tako je bilo.
6: Da smo mi bile volo, mi smo već ne morali iti s dečkami, s roditeljami.
2: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
5: Došli su mama koji su na bajko držali.
6: Su gledali što s kim ste, koji nam potražajmo.
5: Bili su fini dečki, da smo nečem plesala koji nam se nije vidal, da smo vijek prezevcik. Bigola drugomu dečku koji je prezevcik.
2: Mnogo pot je bilo takvih balova, svaki vikend ili kak? Za prošćenje, da je bilo prošćenje.
5: Božeć.
6: Pošenj.
2: Fošeng. I onda Lebuks je svirao?
6: Lebuks. Ja. Najbolje je bili bol da je Lebuks sviral. Da je druge, onda
5: je već tu ne znaš ko je nekdo Đura Genoca.
2: Ko su bili onda članovi?
5: Ona bi saksofonuš.
2: Saksofonuš.
5: Ja. Saksofonuš. Đuri, Balažin Đuri. Genoca Đuri.
2: I Serda Hela je bil?
5: Serda Hela, tam ste nju gledaj mi.
6: Do Boško je bil, on Buki mole, pa kak se zvoli.
5: On je bil Lebuks išče.
6: Ja. I on je išče. Under tak se sve premenilo koji su bili under.
2: Ali tak znam koji su oni svirali na svatima, ne?
6: Ja.
2: Da su svirali bili svatima, jesi?
6: Naše svati su oni svirali.
2: Je?
6: Ja.
2: Kak pomlaš to?
6: Jako.
5: Nema će zabiti.
2: A si gledala muzikaša ili muža?
6: Ja još sam muzikaša, sam čula. Slušala.
2: Koje popetke su vam bile one najlepše?
6: Što zna, staj.
2: I hrvatske i mađarske?
6: Ja, smešano je bilo.
2: Smešano je bilo.
6: Na bolima ja su i engleske.
2: Ja, i engleske. Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200, s nogo?
6: Sigurno, s nogo.
2: I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
6: Ne, plaćalo se.
2: Plaćalo se. Ali su dečki vama plaćali ili kako?
6: Mi bili su boli, gdje su dekle nije morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bodali.
2: Kak ste se oblekle onda za bal?
6: Šminka
2: je bilo. Koliko ste se pripravljali za taj bal?
6: Cijelu subotu smo bili u Gorica koje smo kupali, pa smo došli dimo, koji bol. Bol si. To si ne trudno, kao nije.
2: I onda se prepravljati. Bilo je tako kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
5: Za bas.
2: Koje je bilo
6: sve
2: da smo kupili ono. Onda nije se moglo tako mnogo birati, ne? Ali ste u suknjoj ili halije? Već onda, traper.
5: Pa klostex. Pa džersi, Betika, džersi suknje su bila lijepa. Ena, mudra, bila gizdova.
2: A bilo bi lijepo ve gledati fotografije. Onda se nije mnogo slikalo, ne?
5: Ne.
6: Da su nije bili telefone.
2: Veste veseli koji bo ponovo to. Onda vam ovaj film se vrti kak je negda bilo, ne?
6: Vese počne već.
2: Već se počelo već, ja.